twira wega Jusufu akigea na kana gakeri ni tondu ngai ni atumite kugie na maciaro furorine wa kana furorine uria ari minyamari koini hederea kuragia na maciaro isi ni irio arari uhoro wa irio no kugukige irio hede no kuragia irio neguo nake ngai ndaramutiga na thutha ngai ndangitiga mundu wake na thutha ndukana heneke gutire mundu ngai atigaga na thutha ne ithwe twagaga kuona kana tukaga kuoneka tukoneka tutigetwo na thutha gutire thutha tukoragwo tutigetwo wewe hokete ngai wewe ikarete weroine ihinda inene ndutigetwo na thutha ngai arakinyukithania hamwe nawe kĩrĩa gĩatũmire mũini wa rwĩmbo waige atĩ ona ũngĩona wĩ thutha mwĩhoki ngai no agatongoria ti gũtongoria ũkoragwo ũgĩtongoria aca ũkoragwo wĩ makinyũkithanio-inĩ ma ngai nĩ gũkũ gatagatĩ ũtakoragwo ũkĩona kana andũ matakoragwo makĩona nĩ tondũ wa kĩrĩa marenda ũkuona kana kĩrĩa we mwene ũrenda kuona no ũndũ nĩ

koguo gikoro we muthuri utindago keiba ate mutumia waku ni acogotha ko gacokeria ngai ngatho ni wahikirie mutumia muthaka uguo gikoro waku ndakiaragirio ni mu